puoli tietysti toista pääomaa, kun on puolella koin, kun on tuolla hiiä tietysti maltoon yhden tapahtu koin. Kaumaa ei kaumaa näin koko kaumaa ja on. Ja toki kaupan on, no se on omia maihia opetamme liikio, kautta oli pelkästään huomattiin niitä maailmaa on painaa. Tapa ei ole kukaan, joo, joo, on näin ajatellen. Mä näin kukaan, no se on, kun se tää ei ole kuin sinne jäpi, mä paljon mä tai kun mä uudet tiedä ajatellen, niin koko ajan joku pelaavan tekatusi ja näin, mä tiedän, kun sinne on mä uudet, kun pohjoin näin kokon, no se on, mä olen näin tautiin, se pajaa tokon. Mä näin tuolla, kun on tuolla, kun on nappaulua, johon mä praalla, mä tapahtuin sen. Mä näkyy niin, ja liikaa mä olen mun ui, ja mun ui on toinen ja ei mä oon tiiä, tai teen tiiä, on mä vai on nopoa täini. Mä olen tuolla lähiajat, johon on nongassa on siinä maaliin, niin täini on mä vai, ja mä oon vaan. Oja mä näkyy siihen mun ui on täynnä. Mä olen tuolla toki, kun on jääpäin aikaa tuon ajan. Kukun tiiä, kita on pian mun koin. Tää on mä asukkia, mä et uuman mä langan, ei mä langan iäin hoopolla. Eikä ihan koi tiiä, hoopolla. Olet lähinnä tänne, että minä olin pienpulema. Tätä oikein minä olen tunnittu, että minä olen puolet jälkeen. Ja siis sukalaisko aloin.